enso onyamia wosan yarewa odom ne ma woyo duya fokase ne drua enka bo ensan yarewa nyina ebe san yarewa no kwasem ni anopai ni awo famro ye woni pedua mu ni awo timro ye wa brabo ma sitena mu adumra wosan yarewa no obes

se wedding kunema ma ye. Wedding kwa ache ye. Enye ni ye tumi ye ye bi. Anayen tumi anye. Wa ye mubro hufu eja una wahu ye mobonu wakaye. Una wahu ye mobonu wadum ye. Una wahu ye mobonu watuwe nim achle ye. Wadum fwa ni mobro hufu anope kaye yo kai uma. Ma wahu odeni wabasa nye kesi ya maye. Na mwasemu edomi ye neti wani mchire ye. Diene nida suasa na mwasemu nisumane nida suafufro. Ni ya watu wa baha wa abrabumu eradi na mwasemu so efan Kenya ni ya rechichire emano. Uyo buwafu opa odomu ma. Uyo buwafu opa ukai oma. Uyo mobro mfweja edumura odomi ye. Kosu wa odomi ye nekasa ye hon. Ma asemu wa eba umanche ye. And say a brabo, ya brabo, and ye shra. What don't for dom ye? Nedin kuni mai. Oh, yes, you demonti. Amen. Oh, ja amen ni bi mame, ji subi mame, ji amen ni subi e mame, ji amen ni subi mame, baby, I will be a ji amen ni subi e mame. Yes.

0: no harra pana madia pana mana ma hadia de empa wasubia na su de piano da habala matua ka pana ma kafati ti ebrewo pia wono de mampa radene de bedua kapala la da da da bele be kompala bele bele be ye de radene be ye bele dua bande ye dinama koto midi midi be harra da da da metua mbedia be hadia de la ye bele de de be habaya paya la dono maton pele be arre pele be ye bele me dua ba arre pele ba arre pele ba ye be hadia de la ba ye be hadia pala ba ye bala don pele be de be ye paya pala ba ye pele pele pele ba aya de raga pala ba ye balia don brate de be erra de le pele ba ye ba adia pele ba ye ba adia de rapana ba ye ba in the mighty name of
1: Jesus God.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: What you need to do is to enter. Hallelujah. The Bible says it is done. Hallelujah.
1: Amen.
0: It is done. Hallelujah.
1: Amen.
0: Yeah, Bible nyina ne say God has done it. Hallelujah. Na uko John ni woman etro ni mo a. Ejirbe bi pepe so bi wo Yesu Kristo na brabo mo e wa sendu an so o ka say wa jie yan kje adwuma no. Hallelujah. O so ogu a ho me ba kopɛ na o ka say na jie it is finished. Wo ye bi no Awurade Nyankopɔn wo jie. Ene dey e be dey di wo brabo mo. Wo nkwagye no Awurade Nyankopɔn e wa sendu an so wo ye e be dey di e wo brabo mo. Hallelujah. Ka say Awurade Nyankopɔn
1: Awurade Ye pele gatua panama, ye de erabana.